0: naon marane kadie marane wanian datang ka imah aing ngaganggu ketenangan aing. Aing teresep jelma blegog teboga kasopanan jiga marane.
1: Sama nih, lepaskan bebaturan urang. Aduh, orang kudu indi ti dia. Damarane sih, sompral ti

0: marane ka dia, marane wanian datang ke ima aing, ngaganggu ketenangan aing, aing teresep jelma belagu, teboga kasapanan jiga marane.
1: Sama nih, lepaskan bebaturan orang. Orang kudu indi ti dia, damarane sih, sompral timiti datang.